0: لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. نذكركم هذا البرنامج برعاية بيكيور ليزر. طبعا مين ما بيعرف البيكيور ليزر، وتحية خاصة جدا للجميع. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. وطبعا سنسمع الآن إلى ميخائيل ترجمان اللي بيحكي عن بيكيور ليزر، هذا الجهاز الثوري اللي عمل ضجة كبيرة في عالم طبعا كل إشي اسمه أوجاع وداعا للأوجاع مع بيكيور ليزر. لنسمع إلى ميخائيل ترجمان مدير المبيعات في شركة بيكيور ليزر.
1: الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
2: سلام سلام، أنا شمع.
1: نحن بصدر جمهور. وميخائيل، تميد نحن شوالين بابتحاء بخل زوت لمي شادين لو مكير تمخشير هذا، ما هو يدي لعسوت
2: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. Okay. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי, ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקחים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
1: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
2: אז מה שיפה בביקיור זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
1: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
2: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל. זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
2: אתה יודע, זה אומר הרבה.
1: כן.
2: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין המכשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
2: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, אך ורק למאזינים.

0: דינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיו לייזר פרו, 1,890 שקלים בלבד. חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע. קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.

0: אבל בשטח מתחיל להיווצר קצת מחסור מסוימים.
1: כן.
0: אז רואים קצת מחסור ובאזורים אחרים שתלויים מאוד בנפט מהאורמוז.
1: כן.
0: כי הנפט מהאורמוז לא זורם בצורה שווה לכל העולם. רובו מגיע לאסיה וחלק קטן ממנו לאירופה. באסיה יש אזורים שזה כבר מתחיל לבוא לידי ביטוי בשטח. ואז המחיר הזה שאנחנו רואים וקוראים לזה נפט של נייר, 100, 110 דולר לחבית, הופך בקלות להיות 150 ו-160 דולר לחבית, כתוצאה מהביקושים הגבוהים והיצעים המוגבלים.
1: אז הכלכלה מושפעת, הנפט מזנק, אבל הדולר נחלש. והאם החלשות הדולר ותנודתיות השווקים מסמנות בעצם לא רק מדיניות, אלא שינוי עומק במאזן הכוחות הכלכלי העולמי, או שזה משבר זמני על רקע המלחמה והמתיחויות?
0: כן, זה משבר, תראה, קודם כל צריך לראות כמה זמן זה משך. הנפט באמת קשור למשהו הרבה יותר רחב. אם המלחמה במזרח התיכון תפרוט פעם נוספת ותתרחב אף יותר, תהיה לזה השפעה הרבה יותר דרמטית על הכלכלה הגלובלית. הדולר הוא סיפור אחר לחלוטין, שתחילתו לא עם המשבר האחרון, אלא תחילתו עם כניסתו של דונלד טראמפ לבית הלבן.
1: זו הייתה מדיניות מבחינתו, נכון?
0: בדיוק, הניסיונות המכוונים להוריד ולהחליש את הדולר. ופה אנחנו לא יכולים להתחיל אפילו עם כניסתו של טראמפ לבית הלבן, אלא להתחיל במשבר הפיננסי של 2008,
1: כן.
0: שמאז, במשך 15-16 שנה, הדולר התחזק לעומת כל מטבע אחר שאתה מציב לידו, כתוצאה מכך שאנשים נערו לדולרים. משבר פיננסי, אי ודאות גלובלית, ארצות הברית כאלטרנטיבה הטובה ביותר לסחור בה, אנשים קנו דולרים.
1: כן.
0: ההתחזקות של הדולר פגעה מאוד ביצוא האמריקאי, ולכן טראמפ רצה מכניסתו לבית הלבן להחליש את הדולר כדי לעודד את הייצוא האמריקאי. אז זה לא נחלש רק מול שקל,
1: אלא
0: היצור, בדיוק, הייצור והייצור, אז זה לא רק מול השקל הישראלי, זה גם מול האירו-אירופי,
1: כן.
0: גם מול צמדי מטבעות אחרים. השקל הישראלי, פה אם אנחנו נסתכל בצד השני של המטבע, מתחזק יותר מקו המגמה ויותר
1: כן.
0: ממטבעות אחרים, כתוצאה מתהליכים שגם קורים פה בארץ, שיש יותר, כביכול, מנסים לפתור את הבעיות שיש, השוק הישראלי נהיה השוק אטרקטיבי יותר, אנשים מוכשים יותר שקלים ומוכרים דולרים, מוסדיים נאלצים למכור דולרים מכיוון שהם מגודרים, כדי לגדר את עצמם, ולכן אנחנו רואים פה את שתי התופעות יחדיו, כלומר, בצורה מכוונת מארצות הברית, מול תהליכים שקורים פה בישראל, מובילים לכך שהשקל נמצא בשפל של 30
1: כן.
0: שנה.
1: וכשמסתכלים, אגב, על, הזכרנו את הזיגזג של מדיניות טראמפ בין איומים להסכמות, או לניסיון להגיע להסכמות, אבל השאלה היא, האם זה באמת, האם מדובר באסטרטגיית לחץ מחושבת, או רק תגובה ללחצים כלכליים ופוליטיים מבית שהם כאילו עכשיו?
0: וואה, זו שאלה שהלוואי והייתה לי תשובה אליה. אני חושב שכולנו מחפשים את התשובה לשאלה הזו של הזיגזגים של טראמפ, ומה עומד מאחוריה. הרבה כתרו לו כתרים של אסטרטג גדול, ושהכל מחושב, והתנהגות לא רציונלית.
1: ואחרים אמרו שהוא סוחר, כאילו שסוחר של שוק.
0: בדיוק, בדיוק. הרבה אמרו שזה בעצם התנהגות לא רציונלית, שהיא רציונלית במהותה, כי זה להראות עצמו משוגע, אבל הוא יודע מה הוא רוצה בסוף. והרבה אמרו, בין השאר, שנשיא ארצות הברית הוא גם איש עסקים, ולאו דווקא בסדר הזה. הוא קודם איש עסקים, אחרי זה נשיא ארצות הברית. קשה מאוד להבין ולפרשן את הפעילויות שלו, אבל כמו כל בן אדם, אני משוכנע שהוא מונע גם כן מאינטרסים של אגו, אינטרסים של הון אישי ואינטרסים גם אחרים שקשה יותר להבין וקשה יותר לנתח אותם בשטח.
1: כן. אז טראמפ בשבוע הבא בסין, איך אפשר לקרוא את הביקור הזה של טראמפ בסין, מה עשויה להביא אימו הביקור הזה, אם בג'ין הופכת לכוח שמכתיב את קצב ההסדרים הכלכליים והגיאופוליטיים מאחורי הקלעים בעולם, שאלה שבאמת, איך אתה מסתכל על זה?
0: כן, בסוף אנחנו צריכים להתחיל, נקודת הפתיחה שלנו צריכה להיות על ארצות הברית וסין, שתי המעצמות הכלכליות הגדולות ביותר בעולם, שביחד ארצות הברית זה 25-26% מהתוצר העולמי, וסין 20% מהתוצר העולמי. זה דבר פנומנלי.
1: כן.
0: בעצם 46% מכל התוצר העולמי משויכים לשתי מדינות, או מיוצרים על ידי שתי מדינות, שזה מדהים. ולכן לפגישה שלהם יש כל פגישה וכל מילה בפגישה, תהיה בעלת חשיבות אדירה. הפגישה הזו תוכננה כבר למעשה

0: לא, הסיפור אף פעם לא התגמד, כי הוא סיפור...
1: לא, מול סין, זאת השאלה. לא מולנו.
0: כן, זה יכול איכשהו, הכל יכול להתגמד כתוצאה ממה שהולך שם, כי מה שהולך שם ומה בפגישה ביניהם משפיע מאוד על כל דבר שקורה. אגב, סין היא הרוכשת המרכזית של נפט איראני. 90% מהנפט האיראני מגיע לסין. גם זה סוגיה שכנראה תעלה שם. גיאופוליטיקה תעלה שם כמובן. AI וכל העניין הזה בכלל של AI safety ושל רגולציה על AI, גם זה ידון שם. סנטיניל, מגיפת הסנטיניל בארצות הברית, בסיכומו של דבר אנחנו יודעים שהסמים מגיעים ממקסיקו אבל, וקצת כן. מקנדה, אבל מגיע מחומרים שמגיעים בדואר למדינות האלו מסין, חומרים כן. כימיים. כל הדברים האלו ידונו בפגישה הזו שתהיה נורא משמעותית, עם זאת לרוב אנחנו לא יוצאים עם כותרות יותר מדי גדולות אירועים כאלו, אבל נקווה שהכותרות פה יהיו חיוביות, בטח מהצד שלנו ובטח בעולם שסובל מאי ודאות, וזה שהמשתנה של הגיאופוליטיקה הופך להיות משתנה שמכביד מאוד על הכלכלה הגלובלית.
1: ואפרופו אי ודאות, האם ניתן לומר שאנחנו נכנסים לעידן של הסדרים קפואים? זאת אומרת, הסכמים בסוף יחתמו גם עם סין, אולי גם עם איראן, אולי גם אחרים, מפחד מקריסה כלכלית ולא מתוך יציבות, תוכנית סדורה, הבנות מדיניות.
0: הדברים האלה גם קרו בעבר, זה לא דבר חדש. עכשיו יש את הבלוקדה על...
1: דוקטור פדלונה, אם אתה שומע אותנו. חאול תשדיד לאתصال.